0: la ibasai a pek a tsukut at kyak a tala bahaye. Hew, hew, hew, hew.
1: Isau, isau, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Isau, isau, kwangwatai ta, kwangwatai ta. O mea puyati, at kya mea puyati, kwangwatai ta, kwangwatai ta, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Isau, isau, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Isau, isau, kwangwatai ta, kwangwatai ta. O mea puyati, at kya mea puyati, kwangwatai ta, kwangwatai ta, kwangwatai ta, kwangwatai ta.
0: Isau, isau, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Isau, isau, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Nuka isau, bye, nuka bye.